0: flare from Cambria 75-1, request a patch help system.
1: 75-1, med 5's open up to the med 5.